0: sa yele oluwa lo pe bo se pe baba baba mo fara ho se oni mi le so re ma ro iwataro ne ma lo e ma lo e lo tu wole oluwa so pe oluwa
1: oluwa
0: reyan kia kia
1: reyan kia kia
0: reyan ya jo ya jo

ele keje ti mo fe se niyi baba mi aisan bayi nse nikan nilu oyinbo mo ti sewe mo ti ka ninu apoti fa mo ti se gbogbo etitu e kale mo ti ka pe mo ti jo mo ti mewe jagba majogbo bewe ba nje odowo baba mi o ai je ewe owo e lo wa ifati mi leyin ma se ti mi loju mo ti se ogun na kale mo fe lo gbe feni ti o lo nilu oba e je ko se se fun mi o

0: ma mi e soro
1: mi o mo yen o
0: ah e mo e mo e si soro se ki ma fun ni mi ni
1: e fun mi ni mi
0: ah
1: e fun mi lalujo re
0: alujo mhm alujo wa si le fe ah o nbe nbi o po bi yaya ori ile orin ile idunu le wa ma